0: Millanaya era o mellor que hai no mundo. Unha luchadora, trabajadora, loca por os fillos, por os netos.
1: Tiña unha voz e cantaba como meu pai, que era unha delicia. Oílos os dous.
2: Por que non chamaban as gaiteiras? Porque eran boas mozas, eran moitas mulleres, irmás, festeiras, e gustaba a festa. Era a diversión que tiñan.